Uurisas, Uurus, Raido, Soulo, Naudis, Tiivas, Raido, Iisa, Uurisas, Uurus, Raido, Soulo, Naudis, Tiivas, Raido, Iisa, Uurisas, Uurus, Raido, Soulo,